don tatui ugbere he tata soji ko gbara gbaji mere sura cho je onu soi ma to menemi nande vo fe kulunu mayai.